0: nkyɛnya me ne papa yi ba no no
1: okay
0: me kwa ne papa nkyɛn kwa no wɔno agye number no frɛ bɛɛma no bɛɛma ne bae ɛna me kunu ne ka kyerɛ ne sɛ menyɛ wo hwee na mmom deɛ wo a wobɛnya bii a fabla bɛɛma ne kɔɛ na nana wansi wɔ biom nti ɛnam so ama papa ne kora akɔla ne wuiɛ ne yare a mekɔbɔ no ama ne yɛnyina wɔamua me ne wua me kora ne funu ase kora papa ne ansi wɔ papa na me dene wo ba no wa ma yie na simpo no abehwe funu nanim
1: ama hwe ne ba
0: bi bi bi
1: ade nti
0: wansi wɔ kora so ase bɛɛma bi ama yɛ ne ba ho ade ma nti sa akɔla ne wua ɛmfa ne ho
1: oh
0: nana wa wura akɔla ne ma nti me ne papa ne me nana ɛne me nua ma ma no me ne me ma ɛne bo ai me ayɛ si akɔla ne yɛ ne yie
1: se se den na mo pɛ
0: papa nana mpacha wa da roma me pɛ sa bɛɛma no wo de ɛka ma ya bɔ ne me ba ne ho nyina wa mfa ne mmom ɔno ne de ne de nana mada wo ma mo nhyɛ ne ma ne hwɛ nkɔla ne ma me se se panyini ne ɛkɔ twerɔ yɛ ne wo yi tan
1: oh
0: ɔma me wa afidie tu na m se abena me sra wa da roma wo papa wa ne tia sa wo nhwɛ wo me ne sika ma me yare me ho sika nyina sa ma me kɔbɔ ɔbɛsia papa ya da wo ma ɛne wo tuatua ka na ma me ɛnka yɛde mba tum nana fi se nwan ne nkokɔ ne ade wo wuwi ya kra me ka 27 million
1: na
0: a me ba da ne pia no
1: enti na omo se e ye di edua ye sua de o
0: nana mpa akye wo me awu ne na fufu ona sam ne se ɔche bahere me de ne kwa sam esan san na me ka na ware sam ɔne me ya aka ni nti na me ka sam ko ne nkyɛn ameboa na me nkɔ ne nkyɛn enti ne na fufu ona se ɔche bahere me nkɔ fa ne ne ma kora em se sika ɛchi nyɛ ba wane wɔ bi ntam enti bra me de ne nam na mu na nipa mmiɛnsa ne ka kyerɛ me sɛ wane wɔ bi aka sɛ sika ho ama baako frɛ nsuo sis ɛna bɔɔ ne dua sɛ sɛ watua ne ka ɛna ɔ sɛ wɔntua ne ka a ɛnsuo ne nya no baabinaa ntoa brɛma ntiatia ne nasefoɔ nam sɛ ei ɛna abigail ka adeɛ yi
1: ɔba no nane ɛden anaa
0: metumi wo mada menim
2: ɔyɛ kifirikifiri nsoso
0: enti ɛ sɛ wɔkaa saa no bɛɛma ne kaa saa na sɛm wɔbɛka sɛ wonsuo no ntimi nyɛ me hwee kyɛ sɛ woatwa nsuo ne mpoa ɛna mefiri sɛ ɛkum akwalaa no firi sɛ berɛ mekɔa no nkyɛ kɔdii bɛɛfoɔ de si no kwansi bi firi tɔ na na mefa no na me nsa kaa ne nan sei ayɛ sɛ boba nwunuwunuwunuwunu am sɛ a abigail woayɛ te ase awuo ɛna ɔ sɛ maa adɛn nam sɛ daabi wɔwe deɛ no ayɛ den nana mesuo ne nufu sɛ akyɛ sɛ boba paa ɛnti menhu ne a meka nam sɛ abi sɛ mampagya me ho a
2: wobinana
0: me sika kakra da bank na nka mebɛsi pie baako ama me ba bɛ maketewa bi ɔno wɔ han dan na mesi daabi mema ne hehan dan saa na metam sika na mede ne nam a na papa yi boa me a ne ɔnua bɛɛma baako no akyi de ma bɛɛ sɛ nan ɛboa me a na korɔ yɛanya no ɛne wɔkoro ne nyinaa bɛɛma me ma waso tee
1: berɛ a woba no yareɛ ne ɔte he yareɛ ne baɛ
0: nokwada so
1: kwada so ɔne hɔ na ɔne wone bɛɛma
0: no ne nkwadaa ne nyinaa
1: enti ɔyareɛ no nyinaa bɛɛma
0: no bɛɛma no hu firi sɛ na meba baako kɔɔ ne nkyɛn kɔdii ne wui a ɛna ɔbɛka kyerɛ me sɛ bɛɛma ne se ɔmbinsɛnde sika ma no ɛberɛ a wɔyii sika no na ɔma ne mu 100 cedis firi sɛ 3 million ane bakorɔ no sɛndeɛ ɛyɛ 300 cedis ɛna ɔyii 100 cedis maa no na meba ne sɛ aberɛ akɔsi sika de maa mensua mede bi kɔtɔ aduro nkɔla nso so wobɛdi bi wɔ sɛ ɔni sika bi a wɔde ma no nti ɛhyee ketewa no nti ɔba yɛ ɔbɔ mamaneɛ nam sɛ wonnua no wɔne pɛ bɛɛma no mayɛ no ho adeɛ mekɔka ɛ wɔne meyɛ aka nti frihyia se sɛ menyɛ dan nti deɛ wɔno apɛ ne ho ne wanya saa saa berɛ nyinaa nana na mba ne yale ɔfrɛ me a mama maabena school wɔkɔtwerɔ mene sika 800 ne masɛnde 500 ne masɛnde lizzy book ne masɛnde
1: nti ɛyɛ dɛn na ɔfiri bɛɛma ne hɔ baa wo hɔ ma wohwɛ ne yadeɛ
0: no nana nadamfo no frɛ me sɛ wahonhono no ɛhɔ na meme kɔɔ yɛ a mekɔhu sɛ wahonhono ampa na meme maa ne so de ne kɔɔ manso
1: saata na bɛɛma no wɛ
0: na bɛɛma no menim deɛ wɔwɔ akwaraa no mu kora no ɔnim deɛ bɛɛma ne te firi sɛ ɔwɔ sɛ wɔfrɛ no a wɔmfa ampa nso mefrɛ no a wɔmfa nti na akwayɛ sɛ ɛneɛ mengyaa no na menhwɛ me ba
1: na ɔno no yareɛ no ɔno no hohono ɛ hɔne hwɛ no ma ne ho tɔɔ no
0: bɛɛma no deɛ ɔba nna ne ɛhwɛ no na ɔ se ɔma hu na mu yɛɛ dene na ɔnua no mbɛfaa ne kɔɔe memeba no asɛm a
1: ɔkanti babiana wo keka kɔ na meyɛ